Mo tambira masoko mo shibarike ya chipanganizwa na Inem Juvencio Creva Nsingano wakazi wana kwana iyo mazana matatu na makumi masere na watatu wa mu distrito la Tambara mu provincia ya Manicaino wada oneka zulo chiposi wachitambiriswa zvifambo kudzati michini inatonholesa zvinhu kuerengao na mechini iyo inabara moto wa magesi zili mukati mwabasa ena iyo maishpeshi sustenta vila kwanisi iyo kusewenzesa basa lingana iyo na kumeza buzipo na ukoya mushe zi nsomba zano kone kwa shibulisa mumaruzi tili kulanga midududum inakwana iyo zana na makumi manomwe mabasikoro zana na makumatatu na matatu kuzati makonjila dori mazana mawiri na mashano kuzati michini ya mapaini isolari inakwana iyo kumi na mishano mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomas avi michini ENC katrense zwakwasa upeleka kuna wakazi awa zili mukati mudoto pasi iwo kusebenzesa mushe mabasa yao ya numetume ilingana iyo na kubudisa kwa nkaita zinsomba pakoshika wakwanisa kuziko ya mushe kote kwanisa kwezo kuwabalira male mabasa yao pansiku na siku kuzati mambo wa nkozi ya male inaonelea iyo na za nyanza ningati kumezwa kwa zinsomba ningati fundo de development da ekonomia azul pro azul Oswaldo Petersburg avi jes izo walikuita izi mukati mwakusaka mazano engaiti kuti iwo wakazi waoneke wachipfunyurura mu upenyu wao masoka kuti wakazi wena wanapindira ku mazana manai na makumi manai wa madistrito ya Guru la Tambara provincia ya Manicaino waoneka wachibatsirwa na midziyo ninga i ya kuti yapasa iyo kugurukwa na male inapindirira ku zvipi makumi matatu na zvinomwe za metika izhi ku distrito la Guru mu provincia ya Manica mabasa ya uguleswa kwa zvirimwa yakuti ya shitoma kwa kupinda masondo mawiri zvikubvi yanga herere masule padoko na kuda kwa mkambezu bala kwa izo na kunyangarwa kala kwa kunza mambo wa distrito iro la Guru avyo kalongeza kuti kwanisa iwo kugulisa nyamwaka uno matwene la dam yanakwana iyo kuzulu makumi mashanu na zviri ya zvirimwa zva kundosiyana siyana isikuti maonereko yavo nakuda kwa kwema kudaita zvinhu zviri kubva kwanisa iwo kuoneka kuhirira masule na makumi mawiri na zvishanu kubuda musana zvichipangiza pakuti wachakwanisa iwo kugulisa mukati mwabasa ya kuguliswa kwa zvirimwa nyamwaka uno matonalada yana kwana kuita iyo zulu makumi manai na zviviri. João Pedro Amad avye uli wa Zimbewa otokoneka uchipera kufudza ngati maminda zvirimwa zva walime kudzati dzuwa razaoneka lichitika iro mu mwezi wa Februari kuzipo na nyakubwa kudzaita madzi mu mwezi wa Marso zvabara kuti basa nikaya ya zvakulima yaoneke yachifoira padoko kuoneka kushota sama ya zvirimwa zvikadiwa kuti basa yokuoneka zvichikuriswa izvi mukati mwa gore rino iri ye abvi utongi wa muristiritu iro la Guru uli pakati pa ufamba wachozonera paduze pa ukasana pansi na walimi washake mazano engaiti kuti wapfansi kukoya padoko zvirimwa zvao waleka kugulisa zvese tambira kuti ongazapinde munzara napo kulima wakadalima zvakurya wakanazo sati walimi wakuti wanalima iwachita kutizira zvirimwa kumtunhu wa Moha distrito la Sunyanga provincia ya Manica warukumbira kuti kwasi iwo kubatsirikwa pakuda kuti migevero ya matirizana zvirimwa igale mushe igale na madzi ya kuwanda wafansi iwo kumusidira mabasa yao lingana na zvakulima. Walimi awa wachedza iwo na mtapi wa masoko wa radi Mozambiki zvikubvi mbamu rubatano unabvi kubatana
pa rubudiriro awa wale kulima iwo pa mahekitari yanapana makumi mawiri na matatu chinga pa aya mahekitari yanapana masere ndiyoga ya walikuti walikuwa iwo washi lima washita kutilizira tangulati migirero yao haichina mazi ya kukwana zino za walikuwa sora utupasi iwo kuronzeri kwa iyo mbuto ingati migirero yao fasi iwo kutilizira ingati ndima iyo yese ya mahekitari makumi mawiri na matatu yao wanayo wafase kulima za kulisha za kuwanda ni masoko ya ziweskwa na konea gama uyu ni mbozi wao pa wanum wakuti walumukati mwalubatana om unavi asosiasamu kubatana pa rubudiriro apashi avi so wali kuita msafsa kakuti wafase iwo kulima zirimwa za kuwanda wakafase kuona za kulisha zirango washikulisa kuti waone mare ya usapota nayo mazinza. Na kuda kwa mitambo dumbwe la mtambo wa andebol isiku wapale lili la modestrito la Manika laoneka dzulo lishikunda dumbwe la kumusorezi na mabola kumi na manomwe likitizikuwa kumi na libozi pa mtambo wa utoma isi zinimukati mapukandu ningati mitambo ya onyashkola ilikuitwa iyo mu provincia ino ya Manika ni mutambo waitilikuwa iyo mu ginazio ya shkola Samora Masheri apa mazuriko yao madumbwe mairi aya kadalisa zanayi padoko napo zaro distrito la Manika katipinde padoko na kuda kwa mazuri kwe zino pa inango mitambo yaoneka ijiti kwa iyo isi dzulo kufi kuwa pale iyo mutambo wa andebol gondola idaoneka isazana na machazi na mabola kumi na mashanu za distrito la Barwe da nera guru na mabola kumi na mashanu ishidairi kwa libozi susunenga mabola makumairi vanduzi kumi na matanatu kuzati kuwa sikana mutamu buzibuzi uyu wa andebol gondola idaoneka ichikunda machazi na mabola kumi na mawiri ichizwa manomwe kuzati susunenga mabola manomwe vanduzi mawiri mapisiri kwe ya kunza paseku ya nyamusi uno tete ichaenda paka ku magrao makumatatu na mawiri Pemba magrao makumatatu Kilimani makumairi na Mapfemba Maputu Shaishai Inyambane Vilankulo na Nampula magrao makumi mawiri na Masere Beira makumi mawiri na Manomwe Pesere Shimoyo na Lishinga magrao makumi mawiri na Manai ya kari masoko ya tuti kanayo mashibeseano.

0: kaka basi chidarawe.
1: Ana, yura nungushenda ikudaroko.
0: Ah, alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jaziru jegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapu wa mukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
4: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.

0: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusondesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kurikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatuli padhuze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza upenyu hwako munguwa doro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, tunabalangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasonsikana na munjanji, vila nyangara. Futi, tunabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zvingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirika kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-31-11-060 Nkabe, pa 84-33-17-14-6 Nene, fonazvo basi, pa 84-32-098-72 Kukalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukuye hese. Chenka ngozi ya kupimwa na komboyo. Kubata mushe midziyo na zvense zvinosonzikwa na nyamunjanji. Ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra.
1: 5:25 zishanu mapendi makumi maweri na mashanu kunza kwa echalekani apati pinze nyimbo. Pa doko tiza hile muzidziviso tosa kwa saupa kuliani zvinango zviri munkozi yatu kuzati pasichanu mapindi makumana na mashatu za siyampando kuna selectional fitness mbabasalinga na iyo na sa wakazi pasitanatu tubatana na maputu mnananda wa masoko mujorna damanya mfana pinza mutambwe João Feliciano nyimbo iyo bondia kwa echa.

0: Jona, João Feliciano, Nyimbo e Bom Dia. 5:31, Nguam, ya Ziviso, Mashbesi, Enyamusi Uno, Dotoma Ine na Ichichiri Mumanza. Radio Mosambiki iliku Zivisa kuna uensi wa Sevens wali mupenjeni. Kubudira kukuri kwayo Radio Mosambiki na muma emisorish provincia ish. Kuti kubudira musiku ya kutoma paka washika musiku makumatatu za mwezi uliokuya unoi uyo wa Junyo Golerino. Ishati itise iyo prova de vida ya mgolerino la 2026. Mwadikana kuti muoneke imwe mochi shika parati mwuya muna fotokopia ya bijeti de identidade ida dindwa na fotokopia ya nuiti. Kuzati wali wana wa wanya penjeni wakuti wautambira maria penjeni wachiti mbana iwa wana makole ya na pindirira kumi na masere kuyabata makumi mawiri na libozi wachiti walofunza maboko ya pakati ya tinati esino medio. Kuzati wana makole ya nabudira pa makumairi na mawiri paka makumairi na mashanu ya kubarwa washinga walofunza maboko ya panza ulu za ulu ya tinati esino superiori madigana kuti muwe muna mapepa ena upupulidani kuti mulufunza maboko ninga ayo ya tinadima declara sound de frequencia. Pano pa Radio Mosambiki pali kuguliskwa kati buku la makoronika lina zina na viro ndalewa ine danembuka na mutapi wa masoko ali munembi na arune vali mosika pa sekretaria ya pano paradi Msambiki nsiku zabasa nguwa zabasa buku libozi lilikuita ilo mbondo kumi ya tunati mili metikash mugula mufasa kwenda kuya erenga iyo makronika ena zina na ilo ndalewa ine. 5:34 shimova zina ziri mkozi yatu.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugole la zhuruzhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa zvatu tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pa kuzi nembesa nayo inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni kana kuti mili 750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabvi Cruz Gomes kudzati muno muchimoyo etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 3 04. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Munguwa ya kuti madzi yali kubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinkhali penu muzvigubu zvakuchena zvina mufalo. Muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi makumi matatu muchiasiya chitonhora musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

Machibese kuna mwense mulikutibva panguva zino mabasa ano adalingana iyo nakubira kwakatsi muchibarwe nyamusi uno tinatetuise kuchedza kwatidaita namai Olga Bento mugulise na mulimi wa mukati mwaluwani akatandika tira kuti tibve kufamba kuri kuita mabasa achese atsataenda kumberi kanyimbo kaukwaidzana nako.

0: pues.
1: Basi walikaenda patashika kumhera na mabasa ano adalingana bila kwa kazi mu chibarwe salani.

0: masoko na aya ya Lukuti. Mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo Adlanga Zulu achivye wabalu kwa mukati mwa zikolino wadikana kuti waendele kugara wachipangiza unu kwaho kuzua kuti ziko ndao kusipira kubatana isukadiwa makamaka na Samora Masheli kuda kuti ilo ziko leoneke lili mumtendere wapuenda na puenda futu leoneke lishi budirida muza ufumi na makaliru kwayo ya wanu. Danieli Chap alanga masoko aya Zulu usidadi ya Maputo Masuluma Kunga aoneka iye akalipa mapamizwa ya kutangula kwa mbasa lingana iyo na kusalakanwa kupinda kwa makole makumi manai kubida kufa pakufa kudaita iye Samora Machel mambo wakutuma waziku la Msambiki la kuzitunga. Mbuto ya basa initabasa la kupika shuka ina vi asukareira ya kushina vani mudistrito la Manyisa provincia ya Maputo ya hiriravi kupinda mubasa la kupika shuka isu masule makonga ikada vara mbasa yayo sisi isu inakuda kwa mkambizi dabari kwa izo na unye kubwa wazipuna kuputa kwa mazi iyo wali ukwalira kuti nyangmaka uno chapanisa iyo kupika matole lada ya napindirira kuzana ningati zulu sana na kumi libozi za shuka ninga masoko ya ziviskwa na mambo wa distrito ilo la Manyisa mu provincia ya Maputo Matias Paruki. Masoko ya kuti Mputo ii inapipa shuka ili ya kushina vane mu distrito la Manyisa jibozi yayo pa zikulu zinatabasa ninga ili hapa sikwaisa izo pa gole kupika matonalada ya napindira kuzulu mazana mawiri na makumi mashanu ya shuka. Utongi waku distrito la Makomia provincia ya Cabo Delgado uli mumfumfu ya utaka mare pansi ya kusewenzesa paku ronza ronza ningati nyumba kuzipona kuhikira michini ya pashkole na fuzi kwa mabasa ina instituto tekniko iprofesionali ya iko ku Makomia idapira iko kuoneka ichifuzwa na zimhandu zubara neketeke imu provincia ya Cabo Delgado. Kana swachi hana kulanga mtengo wa male wa walikuda mkulu mkulu wa Mbuto inaonelera za kupfunza unyensi na majaha mukati mwa distrito la Makomia avi izo mandu izdaoneka izo zichipera kufudza nyumba zense kuerenga na upera kupitsa ningati midziyo ya basa ya ipa instituto iyo iyi Ishmaeli Bishe avi maonere kwa yao ungagara na mali ngaiti kutakwa si iwo kuronza ronza nyumba pabuzipo na kuikira michini pakuda kuti iyo instituto tekniko profesionali ya ku Makomia ihirilezwe kusuwenza. Zinopana kuda kuhamika pini nga iye zirikubi wafunzi kuzati wafunzisi iyo wakafunza pa shkola iyi waoneka iyo wachitutiskwa walikuoneka wachifunzira pa instituto industriali ya Montepueji mudistritu la zinari buzibuziri la Montepueji tangula wati iyo shkola yao idaoneka ishipira kufuzwa na izo zimhandu. Ma ekitari yana pindirira kuzulu kumi na sinai na mazana mashanu ya shilingwa za kondo siyana siyana ya kubi ya pera kuruzika isu kudistrito la Marupa provincia ya Niasa na kuda kwa mingapini zinji. Kwenye kukwa kwa mazi kuzati uli kuerengau na sunyama za Mutsanga nukubala kuti sama i yense ya maikitari ya shilingwa ipere kuruzika imu mu distrito la Marupa provincia ya Niasa isu ya mwaka uno. Mkulu mkulu wa Mbuto inaonelea basa ya za ufumi mukati mwa distrito la Marupa ana Florinda Roy avi kana na mkapininga isu likuvi wachapanisa iyo kukonka ngati matunalada ya napana kuzuru sana na makumi masere ya zirima za kundwa siyana siyana zinapangisa pakuti hakuiti nzalatai zinapangisa pakuti paka zinopano walimi walikoreka walimu basa la kuenda kuyalima muzimbutu zileteso matambe kuzipona utilizira zirima zao. kali masoko yatoti kanayo mu mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Torino makamaka mu province ya Manica. Nguwa zadizi sere mapendi kumi na mashanu topinda mundima ya chiviri. Wakazi wanapana iyo mazana matatu na makumi masere na watatu wali wako distrito la Tambara mu provincia ya Manica. Waoneka iyo washi guaneskwa zifambo kuzati michini inatonesa iyo zakulisha kuerengao na michini inabara moto wa magezi. Wafazi kusenzi sombasa ya wanakaita iwo ya kumeza na ukoya nsomba imo mu makoshira dodo zafazi iwo kugulisa kuti waone mari. Tikulanga apa midududu inakwana zana na makumi manomwe, mabasikoro zana na makumatatu na matatu, makoshira dori anakwana iyo mazana mawiri na mashanu, kuirengao na maipaneli solari yanakwana kumi na mashanu yanabara moto wa magezi. Mambu wa di ngati wa provinsi ya Manica Francisca Tomas pa operea kwa chaoneka chita mizio ii avi iyo mizio ii ya shaka kuti wakazi awa palisi iyo kusimenze basi ya wakaoneka wa chita ya kumeza zi nsomba palisi kusikoya pambuto kwayo wazafasi kugulisa kuti zubalile male katife kulangu wa chaita.
1: As mulheres da provincia de Manica e em particular as do distrito de Tambara, assim como as do país todo, constituem pilares da nossa economia local, bases da segurança alimentar e nutricional.
0: Mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomaji achiranga maso aya pangua achakawaneka iye achipireka mizio ya basa kuna wakazi wanakwana iwo mazana matatu na makumi masere na watatu wanakita basa la kumeza buzipo na kugulisa nsomba kuzati mkulu wambuto ya basa inavipro azulu ngati Conselho de Administração e a Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, Oswaldo Peterburg, havia já o arquivo de Sassaga Padoco na Padoco, Kuti Waone Mare, e o Bastiana Kuna Wakaz Bastaning Aya, que se eu fumirula, mu upenyu wao.
2: É financiamento em termos de valor global para o Distrito de Tambara, estamos a falar de 31 milhões de meticais, estamos a falar de 80%. Contribuição do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul e 20% contribuição dos próprios beneficiários.
0: O Joaldo Petersburg, o Yondi Mukulumukulu Wambuto Yabasa, inavi pro Azul. Kuzatio wakazi waoneka wachi guanesu kwa awam, zifambu, makongeladori, kuzati mapayonele solar, wakasi iwo kusuenzesa, wapangisa kufansa wachi vim, wachakwasa iwo kuhungizira nsimba zao, zabasa kuti waone male ya kuwanda ya kusapota matinza yao.
3: Zerinha Urbano Vontade.
4: O que é que recebeu?
3: E mota é para ele levar peixe no rio, para eu fazer negócio com o gerador e para pôr o que é peixe. Sim, vou agradecer primeiro ao nosso presidente, que fez tudo por tudo, para a mulher também, o quê? Ir à frente, não pode voltar atrás.
0: Kufansa kuruketa wakazi awam, waoneka iwo wachi guanis kwa zifambo, tikulanga midududu, mabaskoro, makongeladori na mapaneli solari, wafansi kumasimba mbasa hao delengana iwo, na kuenda kuyagura kana kuti kuyameza nsomba, wafansi iwo kuziika makongeladori, wazazi gulisi, wafansi izo kuwa balira male, zwaishu kwa izo na utongi, mudistrito la Tambara. Tinao mwanya watinati zili kuitika mu ziko la Torino makamaka mu provincia ya Manica. Mabasa lingana iyo na kuguliswa kwa zilimwa izi golerino ya kuti ya kuita masondo mawiri ya lipakati yangaoneke chitifoire padoko izi mu distrito la Guru na kuda kwa mkampini sabari kwa izo na ushincha kwa makariri kwe ya kunza. Mambu walo distrito la Guru vio karolongeza watopalisa iyo kugulisa ya mwaka uno matu na ladam ya napana iyo kuzulu makumi mashanu na zwiri ya zwirimwa swa kundwa siyana siyana izo nakuda kwa mkambisa kwa sa ibatana anaso shukufi nsama iha ipandisiki wachikwanisa kuhirida masule na makumi mawiri na zishanu kubuda muzana wachakwanisa kugulisa ningati matoni lada yana kwana iyo kuita zulu makumi manai na zwiri ya zwilimwa za kundo siana siana. Iye mambo wa distrito la Guru João Pedro Amat Avi uli wa mbewa wabala kufuzika kwa zwiri mwa zwizinji nyamwaka uno kuzati dzuwa lazaoneka lichitika mwezi wa Fevereiro kunyagwa kwa dzaita madzi mwezi wa Marso kwabala kuti basa ya zvakulima ya nyamwaka yali kufamba ninga zvinadiwa izvikuerengawo na kuleka kunyanya kudzara maningi na madzi kwa dzaita marudzi ya Luenya na Zambezi kuti wali mafasi iwo kutizira zvirimwa zvavo. Iye abvi wali mubasa lofamba wachipungula kuna walimi kuti vasvibire kuenda kuyalima mumatambi nakuti wali kugulisa zvirimwa zvense ndapwera kuti penango pali ungasapinde munzara napo kulima wakadalima ngativo kulangwa chi aita.
4: A nossa população, grande parte dela, desempenha atividade agropecuária e é com base nesta produção que eles conseguem alguma renda familiar, alguma sustentabilidade familiar. E se eles não conseguirem comercializar os seus produtos porque são poucos, teremos realmente situações da nossa população.
0: Ndi mambo wa distrito la Guru João Pedro Amadi achibvi wagali wazinji wa distrito iri wanapona na basa la kulima zvino nakuda kwa mkapezo wapansa yobatana nazo za uri wa zimbewa kuleka kutosha kugwa kwa madzi wachatifoere padopa mabasa ya zvakukulisa zvirimwa izvi zvinakawapa mari ya kusapota madzinza yao. Diyalo izi kwa tutiri kuita nkushika kumhera nao mwanya uno watinati siri kuitika mzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika lekani hapa ndikupeni masoko ninga mangasi lingana iyo na za mitambu mukati mwa provincia ino mulikoneka mushitwa mitambu isubudida pasondo ili ya wana washkola hapa masoko ya tinaya likuti iyo dumbu la ande boli ili lili la wapari wa mudistrito la Manika daoneka ilo pachiposi chapindachi lichi nera mosorizi na mabora kumi na manomwe lisizikuwa kumi na libozi pamtambo wa kujula iyo mitambo ii ya ande boli ku wana washkola pa unango mutambo daoneka iyo uchi itwa daoneka ndizo izi ku wapari gondola na machazi wasazana na mabora kumi na mashanu kuzati barwe ili akunda guru na mabora kumi na mashanu ishitahiri kwa libozi susunenga mabora makumairi vanduzi kumi na matanatu kuzati ku wasikana gondola ida nera machazi na mabora kumi na mawiri isizwa manomwe susunenga ida akunda vanduzi na mabora manomwe ishitahiri kwa mawiri mitambo ii inaendelea kuitwa Ipsi nya musi uno mu matambwe ya mitambo ya kundwa siana siana muno mushimoyo na kuvanduzi ya nyimaka ku yaki mapisirikwe ya kunza nyamusi tete magarao makumatatu na mawiri Pemba magarao makumatatu Kilimani makumairi na Mafemba Maputu Shaishai Inyambane Vilankulo na Nampula magarao makumairi na Masere Beira makumairi na Manomwe Pitasere Shimoyo na Lishinga magarao makumi mawiri na Manai. Basi wadekani panyamusi to vata emirapano mwanya uno uyo walongezo shibudisi kwa mepo na ine Juvencio Creva Singano Carlos Barros ku michini.
5: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

Tereretswe nawodzire kuerengwa ndi Peter Nyandira ko district guru mu province ya Manika agwete kwetere kutengeswa kwezvirimwa rakatanga kwa nemasondo mairi adaizvi ekupfuura riri kunyika kana kuti kuri kuonekwa kwechidzikira kuzvinhu zvaifanirwa kutengeswa mumisika nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze. Mutungamiriri wedhistritu reguru wakatsanangura chete dhistritu iri rakaronga kutengesa makumi mashanu ezvuru nezvuru zviri zvematanhi ezvirimwa zvakasiyana siyana, asi pane zvakazobuda iko zvino zviri kudoma kuti kuneka kudzikira karipo kwezvikamu makumi mairi zvikamu makumi mairi kubva muzana. Dambudziko rekutizvo kuchatengeswa zvinhu izvi, asi kuri kutotarisirwa kuti basi paurongwa wakanga uripo kuchatengeswa zvuru makumi marongomana nezviri zvematani. João Pedro Amadi wakadoma kuti urwi wembeya ndo wakabata-bata azvirimwa kunzvimbo idzi. Kupisa kwakaita zvezuva mupakati pemwedzi wakurume wadaizvi kupfuura pamwe nekuzonaisisazve kwakaita mvura mwedzi waakurume, izvo mudambudziko rekushayiwa zvekudiridzisa kana kuti kudiridzisa mumadimba mumarwizi maluenya nezambezia. Ndo zvimwe zvakaita kuti izvo zvinge zvichiita kuti goho risabude ngemwazvo, zviri kuita kuti izvo zvinhu zvidzikire pakutengeswa kwazvo mumisika. Hurumende yekudhistrict iri yakaimbisa kuti iri kufambira pamberi kuonerera iri padhuze dambudziko iri, izvi uyezve ari kuyambira kune varimi wese kuti wanga vachitsvaga maitiro akanaka uye nemitoo yakanaka yekuchengetedza chikafu kuitira kuti izvo vasazotengesa chikafu chese zvichizokonzerazve nzara mumazuva mairi ari kudai izvi kutevera. João Pedro Amadi, mutungamiriri wedhistrict reguru, ari kutotyira kuti kusabuda kwakaita goho mumwaka uno, izvo mwaka wadaizvi kupfuura wezvekurima kuchakanganisa dambudziko kana kuti kuchakanganisa chikafu chakakwana nakumhuri, ngekuti chikafu ichi pamwe nezvimwe zvakadaro zvinonga zvaakushota. Umwe mugari wakanga ari mudiwi remapurisa emumutanha kudhistritu resusunenga muprovhinsi yeManica anobudisa pachena kuti wakawa nedambudziko kana kuti wakabayiwa nepfuti ngemumwe mupurisa. Uyo wakati wakabayiwa mushure mekunga aedza kuda kujekesa imwe nyaya yekubiwa kwoumwe mudhodhodho. Nyaya iyi yakaitika pamazuva makumi mairi nemapfemba mwemwedzi wandira gore rino, mushure mekunga ari kufamba-famba pamwe nekubata mbavha yakanga yaba mudhodhodho ndokubva aendeswa kana kuti mbavha ndokubva aendeswa kopangidzirwa kuvatungamiriri wemapurisa. Vakasangana nedambudziko rekubayiwa iri vakabudisa pachena mashoko aya panguva yakanga iri kuizwa musangano ngemutungamiriri weprovhinsi yeManica Francisca Tomas pamusangano wakaizirwa kumutanha wekubandira kulocalidad yekwamunyinga kusedhi yedistrict resusunenga. Mugari uyu anoti izvo nyaya yake yakazoenda kumatare edzimhosva asi haasi kupindirana nekutongwa kwakaizwa mhosva yake. Mutungamiriri weprovhinsi yeManica Francisca Tomas wakayambira kuhurumende yekudhistritu iri pamwe nevanoonera nezvematare edzimhosva kuti wange vachibatsira mugari uyu pakujekesa nyaya yake uye nekutongwa zvakanaka kwenyaya yake. Mazana matatu nemakumi masere nevatatu vemadzimai kudhistritu retambara muprovhinsi yeManica wakayamurika nemusi wemuvhuro uno nezvinhu kana kuti nezvifambo pamwe nemafiriji akasiyana siyana uyezve nemasola zviri mukati mweurongwa wekuti howe dzakafanira kana kuti pesh sustentavel. Tiri kutaura ngezvezana nemakumi masere emidhudhudhu, zana nemakumi matatu nematatu emabhasikoro, kuzoti mazana mairi nemashanu emafiriji uyezve nemitoo kana kuti nemapanel solari anokwana gumi nemashanu. Mutungamiriri weprovhinsi yeManica Francisca Tomas wakatsanangura kuti nezvinhu izvi zvakapihwa madzimai aya kuti anga achiita mabasa akasiyana siyana ane chekuita nekubatwa kwehowe mudzimba zvichaita kuti izvo madzimai anga akashinga uyezve nekuwawo nemari mumararamiro avo.
kuzoti mutungamiriri anoonerera nezvehomwe yezvebudiriro izvo inozi Economy Azuli Prozol Osvaldo Petersburg wakatsanangura chete chinova chikamu chichakutanga chekubatsira nezvinhu uyezve zvavhura mukana wekuti izvo zvinge zvichipa mari. Wakayamurika nezvinhu izvi wakataura kumukombo wenhepfenyuro ino kuti zvichaita kuti zvawanga vachibatsirika uyezve nekuwedzera mageni uye nemararamiro akanaka nemhuri dzavo. Uku ndikokopera kwenhau adze pane ino nguva.

0: Ngaite yone inonga yakapasiswa
1: kayanwa da piso de France bondi
0: ode aiwao shupa kuri kuita mafuta ezvifambo munhu wandani mutengo wake waanoda wemwe mutengo ngowe kukhausa asi unokanganwa kuti motikari iyo ndio iri kutomupawo mare saka zvinoda kunyengererana izvi une motikari yako unotakura wanhu chinyengererawo wanhu vari kukupa mare kuti vazhinji vanofunga vachiti kana ane motikari aachadi kuona vamweni motikari yako ikasakwirwa unawo mari kumbayo saka zvinondoda kunyengererana kubatana nemaoko mairi kuti mwari wacho ndozvaka haazi kutipfumisa tese ikapera kuita motikari tese ndiani unozokwira motikari yeumwe saka ukaona munhu uri umotikari uroda kufamba uroda kuenda manika uroda kuenda guru uroda kuenda susunenga mubatisisiwo nemaoko mairi ngekuti urodawo kupawo mari kuitira kuti mhuri yako irarame ndiyo ndosiisa ndiri kukwadzana ne

ya mina nitazungumza. Wao wa monadi mimi msomali kipindi setu. Ikimwa chama anga mkufatia mali yake kumkenda nani kwa sawa. Nani? Dafta kuni mambo ya tatio ni leo. Leo mkupala tu nimpile ya ndi mao leo. Ndi mkupala tu nimpile ya ndi mao leo. Ndi mkupala tu nimpile ya ndi mao leo. Ndi mkupala tu nimpile ya ndi mao leo. Ndi mkupala tu nimpile ya ndi mao leo. Ndi mkupala tu nimpile ya ndi mao leo. Ndi mkupala tu nimpile ya ndi mao leo.